Ti si dà da viva meu mano, si è cieco. Nisam znao šta je prava tuga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno se bori za svoju budućnost.

0: you go da baita for your right. You go da baita baita baita baita baita. You go da baita.
1: Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

dobrețea d'altone prave l'om rete ci svima vecitim snom kao iz vedra neba grom.

Dog sabe o matéria. Eu estou sem DJ Pančeva s klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi.

vjerovatno izmudavanje holesterola. U gumene rukavice, dvije drukarice vrše privatno izmudavanje holesterola. U gumene rukavice.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bam. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.